0: wi aya we se ya juma sa wo ya ri aya le tunko
1: a wo de bu aya za bu
0: hey lu sha ba cha nya mi pa ti a se ana wi ai wo nya wa ya sa wo nya pa bu di a ba ra ba